0: 嗰啲嘢之後咧，以前仲會興咧去浸温泉。
1: 嗯，
0: 可以開始浸温泉啦、因為咧，譬如以前古代咧浸温泉嘅成本咧係好高咁樣樣嘅。
2: 而家都係啊，其實而家啲温泉酒店都係普遍比較貴。
3: 你去嗰啲梗係貴啦。
0: 係咁樣咧，咁點解要咁搞呢？因為咧夏天我哋又辛苦咗一輪啦，咁、入秋咗之後咧，我哋又要即係晾曬一啲剩咗嘅涼，晾晾翻乾啲皮肉，晾翻乾啲脊，咁樣咧就去除嗰個梅潮之後咧，就做咗好多嘢，好攰。咁古人就話咧，呢段時候咧，我哋一年浸一次好啦，
2: 即係好好地咁樣去 pamper 下自己。
0: 我哋即係轉凍啦，我哋咧浸個浴啦，做完啲家務，跟住開始上下谷啊，跟住食下啲靚嘢，
2: 做啲芙蓉風雅嘅嘢啦。
3: 古人做少少嘢咧，跟住之後就搞咁多 relax 嘅嘢，又話上谷，又話去飲嘢食。
0: 好辛苦㗎，以前做。
2: 我哋現代人，唔同嘅就係我哋唔做咁多辛苦嘅嘢，但係一嚟我哋就享樂啦，
3: 冇錯，
0: 直接 skip 曬啊，
2: 上谷啊，飲酒啊，
3: 應該倒翻
2: 轉啊，咁樣。
3: 喂，我哋即係嘆得太耐啦，秋天我哋反而又去耕下田。
0: 所以我哋可以去行山啦。其實
2: 而家舒服嘅，而家開始已經舒服噶啦。
0: 嗰個天氣，咁啊行山就一流啦。啲山又靚，而家天氣又好，個天又夠藍，
2: 好。约埋大家一齐去，好唔好？有预感话，多谢你今日嘅介绍。